Tiek, maluk 20, sero na nain, kompaino nain, radio, liber radio, sero hotu. Ida nema ke tene musika dahulu kira husi artis Alcatraz nia. Musika ho titulu arkuri sori lo ke tene sero malu bai heri sa wain kala. Ngene pe bona tina fati mbai ta boti roti. Lili ba na bing ina, dia kala na bing ina, thank you barona. Ana maun Leo, ana bing Moma, ana maun Dino, nomas ana maun Zemades, Oza, Alves, Lonia. Nau seluk tambo naiti eh. Ebe adkara kat informa dalite tambo au vinti siro hutu kata kiti niya programa kalamura. Anesan programa idene be maka dedikatoriu ge, programa idene be maka departamentu. Ka animasaun ge, programa animasaun eh. I programa kalamura kene fokali ba ihe le mensajen sira i nomos. Le mensaje sira ye studio nomas toka musika ye studio eh tamane ye ora surani larang usitu kualu mata tu kusano lukalang ora Timor Leste hamne pelung mari cikar katu fa espaso libre po vincero tu ne makordam setilu hela mai no akompanya le tene program kala mura kli usi frekuensia radio liver radio di linieng li usi live kali li ya parte TikTok nomos ye Facebook nomas akompanya raita usi antena radio liver radio nieng bonaiti Buenjoy baita bociro tu ikalan spesial baita bociro tu eh. Ikar katu mana mensaje mai, bele mana mensaje mai, ikar katu leo vincero tina komentario e studio, tai muso vincero tina raya e studio, ikar katu asemas familia siro tu, bele dit. Nebe bele mana mensaje mai bai, ye Facebook Radio Liber Radio Dili, orzang halo live. Inamos bele mana mensaje mai, ye TikTok Radio Liber Radio Dili, orzang halo hela live. Tiru mai talan su cek mensaje mai. Tiru mai talan su cek mensaje, talan su lekeras, lekeras, lekeras, usia nama un feliz. Ana mam feliz madeira dia bonati mam sana mam feliz dia galai na lifal kira stan senye komentari mane kita cek lai usi nofi femi dia bonati mam sana bing nofi dia galai na lifal dan tu dela musika fel batista ni diferente kultura ma ma nonton live la ne dia Diferente cultura di ekit musica te preparo si rite gas primero che das eh usi fiel batista ni eh mensaje usi fiel eh fair sorry fiel fale sorry an man fiel na li fale tan usi an man dino sal shina di bonati kaka bonati mo sana man di galai usi an man alves di bonati ma to kala musica diferente cultura usi fiel ni di musica ni te prepara hela he usi da mite gas bai bele galai Bele hento bele. Bono kaka manis lo. Si, obrigado. Dia galai, thank you barona radio. Livale da musi, anama albez, ma tocala musica, saudade suma, baha unia, familia bo, dia likisa, leo rema. Dia, ursida. Usi zemane diam, bonatima, dia galai, bonatima, sanama, gradesa, stabilela, nebe kalandias, familia sire, leo rema, neba, usi anama. Na livale da, se luktania, commentar, usi, semane da, ite tecla, usi anabinzo nalia. Ane binzo nalia ni komentari wate tela mai kata dia ma ajuda fola parabens ba diva like diva kari koin halo tinan kar parabens ba tebo to loro mai ne be ma komenta na pasuida eh good bless you sarje kana fatin ba tebo tir hot tebo to eh namas pasi lukta mai halo tin eh namas li fali ta musiki unil mami ke unil mami ni komentari wate tela mai sa ite tek lai slai sita focus wali rene o sita mensaje balo hakat wali eh lai kalma tuan Kalma itu anlay usi, anlay usi tomi suluk lah eh. Maun fue la bonati ba i avo kino avo zita no familia sira iye galay no ga mos chunya na ba. Wa bonati ba avo sira hotu eh, familia sira hotu eh. Li fali kerestan usi, diem usi, kia unil mami, diem bonati ma sana bingku diye galay. No li fali tan usi Oliveira ni komentar dia maun bonati azura didikela musiki da ba maun. Mari velo nebe maga gora daun tuire la aula ne. Sita mako fresi la ba Nebe bon estudo. Ese es una fati ihe futuro. Usi ana maunze. Diem bonati gaga. Bonati mo sana maunze ku die kalai ria. Ria. Usi ana maunle Barça. I love you Barça. Evana kafu. Mensaje fat luku vali. Bonati Manzuela musica de my how ho colega sira makagora I hela markas. Debe ana maun dinu hoke rona hela na maun. Ei obrigado vas in Tunisia.
E bom trabalho, serviço dia, anexam luta para nação. E nem ele fala que essa mensagem se luta no cinema, né? Mano, toca a música, saudades calan. Saudades calan, dia curtida, Lì fuori da musica, il neve di mano, giro fuori parabens per ogni mano, se coli, oi, ne tina ne, wow, parabens per mano, se coli, carco in halotina, vide naru qua na mano, Mano, fuori bonati pa mai, el sa pai al vano, bonati pa pai mai, carco da compagna, io fone pa, saudi diak na fatti pa pai o mai, No, lì fuori che restan, lì fuori che restan, lì fuori che restan, usi tamare sia. Ma un fuori parabens per collega Aurelia, ne abbiamo coin a Latina, e hai leone va. Buona IT. No, lì fuori da usi Zerman, da Cruz, di un buon amante, di egala, e agradece a Dio, che la usi al ghia, di un man, fuori buona tiba, l'ixa, l'oida, arsi la hotu. Special ba, Mauro, come au ghia, buona tiba. Lixa wan siro tu bona din dia galai di lixa wan siro tu bloi katai espera kata bloi na li validan mensajen siruk dan husi senia mana itu cek na fati itu cek na fati senia komentar mana kau mulai Oh si Arthur yang maaf okay ini lah hidalah urusi Ricky uluk ya. Bona ma un dia gala tu della musica Miami e natar bora ne be macrona e la ma un ielian. Wow, buona te obrigado va mana tutti li due parte liluia nara natar bora ne porta compagna le mdie gala e spero che ta sabra el mafatni. No li vale da un si Arthur e ma fu la motiva pa ha un ietione che e mo tu No, oi na cloche ti onamo sacara che mo na fatin tuane. Tiu ne tua mane tiu ne la osa han tiu ne be la osa han mi der ne be tiu be han a hemu be ne fali a tu ne fali ne be tiu hemu be le hemu ma senti anko anu la no na karek tiu akma dek de lai brik de lai descansa de lai pus ma hemu fali tiu tiu de hemu ne tiu de hemu ne ti hemu to stragan fali He mantiene anche di attivo, ne ve a turretti o magnetti e in bama clano carico si defila ba uma la bella tia ma se saran falieni la bella mane ok usi arzo mel dia ma la leone mensazenga mensazen la ok bonati ma un dia che lei german mensazen la mosu sorry Osi a Junior, ma oggi ho detto la parabens ba collega Sisu, ne abbiamo con in halotina Morris, parabens ba nia. Vida naro, e lo li fale te musi a una man c'è in costa, dia. Ba una man, oggi ho fatto complimenti, ba unia man, a una man penjat, ie, belanda, o ne bing. Deve bonati ba una man, no bing, ordina compagna, e la ba man penjat, e me cordiamo. E la belanda ne va, la bella servizio, servizio dia, cuidado a na fatin ba mam, i bon trabalho, i semanga na fatin. Ia, talk ne va. Na li fali tamo si, al guia dia, obrigado mam, bloi, oh, tia kan. Usi alves de mam, musica saudades humane toca, Tamba, hau saudades lo, sauni familia bot, sida, i el li kisa leo rema, dia corsida, calma, Usi alsa, Alsa manika alsa. Oh ni dia bono mam fuela ni bono ba mau ada ini be ma korsik ba Australia ba ser kuidaru ang iha e mani rane ba ne ba bo ne be bon trabalho ba mau ada ini be ma korsik viaje ha katsai usi itinerary do Timor Leste ori buka moris lilu iha Australia ne ba ne bon trabalho na fatin ba mau kuidaru ang na fatin Ye service diak na fatin tur na fatin halok na be mak diak na kuno homoral. Oli fali ta musi ses dia mam fue la parabens ba spatiu alpa ne be ma koi a tiu alpa ni wang mam levi mam wo parabens no li fali ta musi mami zinya dia banati ke maris dia kala agradece o dia kalan dia kala loidar mamaru ku mau gia banati mam hau ni komentar la li hau ni komentar au leona ne Mensagem foi mana mais lance protes que era semana lá. Auxilia, calma, san.
ଆଉ ସେ ହେଲେ ତ ଅନୁମାନ ବିଞ୍ଚର ତିନି କମେଣ୍ଟାର ଅଲ୍ ସିନ କମେଣ୍ଟାର ସେ କାରିକ ମାନେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଖେଇ ଦେଇତେ ଆଉ କି ମା ଅନାଡ଼ ମସନ ବି ନେବେ ଲିଫ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସେ କମେଣ୍ଟାର ମାନେ ତାଙ୍କ ସି ନୁ ନୁ ଡିଏମ ଫୋଏଲ ପରବେଶ ବାମ ନିଏ ତିଉ କୁର ଫୋଇନ ସାଏ ପାଙ୍କତ ଏଫ ଏଫ ଡେ ତେଲ ନିଏ ୱାଓ ପରବେଶ ବା ତିଉ ବା ଫିଆ ତମକ ନେବେ ମା କେତେ ନିଏ କମାଣ୍ଡାନ୍ତି ସିରେଗା ସୁପେରିଅର ସିରେଗା ତାନେ ସିରେ ଫୋ ଫିଆର ନଫାତି ଓଡ଼ିଆ ସାଏ ପାଙ୍କତ ନେବେ ବନ୍ଦ ବାୟ ନଫାତି ଏ ସର୍ଭିସ ଡିଏ ବା ଲୁତୁ ନ ସାଉ ନିଏ ଓ ସି ଅଲିଡ଼ୁ ସି ବନ ମାଉ ବନ ମସ୍ ଏ ଦୁର୍ଫଲ ମାତି ଚଲେ ଏତମ ଫଲ ସେ କମେଣ୍ଟାର ମାନେ ସେଇ ଫଲ ସେ ହେଁ ଫଲ ସେ କମେଣ୍ଟାର ମାନେ ତାନ ମାକ ନାଇ ତ ହେଁ ଲାଇ ଆମେ ଜିନି ତ ଫଇ ବେଦ ବାନି ଲା ସାଇ ଫାଲି ନେ ମା ସାତି ଆମ ବା ଆମା ଆମା ମସଲ ଯେ ତୁ ଫାଲି ଆମା ନେ ଏ ଆମା ଗା ବିଙ୍ଗା